0: tuyển sơ chế tuyển mô đi vệ sĩ là nhanh chịu yang trừ trị xế bí văn kiện gù dễ cung cơ nổ bí chế chế hạ xin chó kê lạ phí hư xí bản xô Tán đá kê kì xin xì bà ní xin chung yang yên xì bìa liên xin hì
1: Chenpa tán, gyo wè nè pyu lè kè di chìr mì jì dè bì nè. Ngàn chùr, wè dòng bà wè làng chù tù chù xì yù bà tòng yùng. Mì dò xìng xè chìn, jìn bù xìng pù wè dèp xù yù tì nè. Xù nù tù kì gà chù nhạc jì tì xì. Chà tù kì tù chù dè yà, tù lù lìng bè lè tù. Lù xì, ngàn chù nhạm tù gà chù làng chù xì yù tì xì nè xì.